jin peşi yani hasbu em bêjin ajotin hebû yani siwarî hebû siwar ku meriv siwar bûna tamam bû îcatî jî aniha wekî siwarê hesbê deybilqiranî siwarê hesbê kumêtî wey saeta te xweş û oxira te jî axêrê be çavo Roj baş, Ronia Roje, ez ji İzmir'e dinivsînim, Slavê xo li girtiga Tekirdağê, birayê min Şiyar Alkan û tevahiya girtiyan re gotî ez dişînim û didawiyê de jî kilema Gimgim Hesenô ji te re ji bona te dixwazim gotiye wey sersera ser çava re heyra ji vê derê heta em bêjin hem ji bo birayê te û hem jî ji bo hemû girtî û girtîgan em jî Slavê xwe li vê derê dişînim em ê stranake xweş bîstektinê me ji bo wan jî em ê lêxir heyra دست خوش و ساعت خوش بله براستی هم بیشن ناوی کی هبه یعنی ناوی و چیه نزانم گوه و ناوی خوب بیشن امه جل گور ناوی و ایدی ستران جمعه لیخن چیم که یاو ستران بیشن ما او قاس خوش دی بیشن که او قا خوش دکن ایدی لسر هر تشتی ستران گوتنه ای ام بیشن رابونه سر ناوی مجی ستران گوتنه رابونه سر حسن جی گوتنه لسر احمد محمد جی گوتنه یعنی اما بیشه کسی که ستران لسر ناوی نهات بگوتن ده بیشی خی ناوی نب کردیه او قاس هم بیشن عجب دمینه ایجا تبیجی، کچک تبیجی، کورک تبیجی، پیرو، کالو، اختیار یعنی سر ناوی هر کسی یک، دو، دو، سه، چند حبستران هاتون بند گوتن او خاشی حق کرنه ایجا جبر وی که نظام ایرو سر ناوی و گوامون بشمیرن چند حبستران تینه بیراوه ایمن همات بیجه که موزی

0: Heşyarî bidin ew rêwiyan ku seferên di navbera İstanbul, Ankara, Hewlêr û Silêmanî dikin yan jî tên Iraqê yan jî Iraqê diçin Tirkiyeyê Mehmet Bakir.
1: Bi ekonomî û aborkî em ê dewam bikin li piyasayan binêrin gelo rewş şewake zêr, dolar, neft temaşvan nêjewekî her roja düşemê mî ji mêvanê xwe bipirsin. Mêvanê me jî Profesor Doktor Ramazan Kılıçe Mamuste merhaba. Bi hefta borî em dest pê bikin çawa bû hefta borî rewşa piyasayê.
2: Merhaba. Hefta borî borsa ket sedî 2.98 ket. Zer jî ket, zer sadî 2.45 ket, döviz zêde bû, euro 0.88 zêde bû, dolar jî 0.55 zêde bû heftiya borî. Euro jî borsa zêde bû, pega borsa İstanbul 14.07 puan bû, sadî 0.64 zêde bû. Zer ket ne gelek ket 0.02 ket grama zer euro 6.80 lira bu dolar zede bu euro zede bu euro çeki ket le dolar 0.05 euro zede bu.
1: Yani ve hafte bende vari ve çiye ve çeki baskir yani euro roja avule roja düşemeye le seransere hafte ve çoğu be tahmine ve çiye?
2: Yani tahmin evet di vaji bahsettir har destekar diysa altı haftaya İran ve Amerika diysa harbe etki tesiri ve ser piyasa yani piyasa runuş bu ve da diysa tevli hava kes ne zane gelo borsa çilo çebi zeyre çilo çebi piyasa vermeyiz yani jber ve zeyreci ve borsacı gün zeydet begün tabi Le bel vakti ku piyasa rönüş vakti ku afhar davi bu, ihlas bu, hengi milat ve peşya hobine bihtir hengi piyasa isekin. Yani deyga haftiya peşi çeki şaşbuna ve heya. Nefci, tuazın bahsa ve jiktim, iro baramila nefte haşte de dolara, به هفته بوری صدی چارده زیده بو این اوبچکی کتیا و دبی کوبر کدیسا لبهاتن از چه بلی بلی آزیده و نفچه زیده هم کن
1: Peki piçeki bir çent cümleyan, düsey cümleyan bahsa kırara faiz icbi ki hem Amerika'yı fet hem jili Türkiye'yi banka navendi tahmina ve çiye?
2: بله بانکان ملی افریقیه ول 23 مه یعنی پشم و قرارا خوش کرده به گفایی صدی سو هفتن هیوی آوا کنه گوره یعنی امتوازن که کم که بله کم نا که بگا بلکه انفلاسیون از ایده به کوه دیس صدی سو هفتا نا گوره وقت خواه که لامریکا جی دیسونه بینه بانکالا بندی امریکا مشکرا فازش کرکی نور جی سه بانو نیب و سه هفته پنجا صدی نور جی توفیان نگوری لبلی تسب دولوی زیده که بگا تازن چکی فایز زیده بکی وقتی که هنگی امریکا فایز زیده بکی سر زیر جی و سر پیاسه جی تفسیره و گلکی چه بین مثلا زیر دبی کو بکره لبلی هیویا ما چلو هیویا ما ان بینا گوری وی وکا خوا ایل چما کرام افسر و کی فده گوهر خوش و فائزا کیل که وی جی بیایی نکن او جی بیایی نکن اد بی وی وکا خوا یعنی وکا یا ترکی او جی وی ولو هیلن بگا سر زیر اتفازم چشتکی بیجم زیر بگا چکی کیما یعنی کسی که کو بیزه کرم کاری بکری دی بلی وقتی کو فائز لامریکا زیده بین هنگی زیده نا بیوی و کهالو بیانوی کبی
1: Peki gelek spas Profesör Doktor Ramazan Kılıç meyvanime bu tamaşava nevşa mebahsa piyasayan kir devam bikin bir haber unuçeyin huyendin Heştemin merasima xelat dayine ya TRT 12 puntoyu bir davi bu.